panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe a štreka daleká. Nebeský lbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny a